سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے دوئی

گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

کالک بھریے وڑیے کجل کوٹھڑی منہ کالک بھریے کلر کھیتی بیجیے کہو کاج نہ سریے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوے مریے کنا پھڑ من تاروا کیوں دتر تریے اگلا مندر سویں تس نال نہ فریے

کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھی ہے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے کھرکھے پلٹے کیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے